0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangere hele døgnet.
2: Spillemann og spillemann og spil for meg. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

Spørsmålet går Jesus, mener jeg går inn. Jesus rekkes det, mener jeg. Gå venn om at båtet så loser, mener jeg det skal gå inn. Det er veldig som de saler sist. Jeg bor i sivende av deg. Mette jeg ikke skal jeg og bare eddige, gi Jesus le. Jeg mener at bedre ski, så er jeg hit. Mot Jesus stor goda, så jeg djelka. Gulli mai, jeg har mener at det er noe smavet at det sier seg at det rekkes ditt. Raffisholmål i davje dakkar sorris, gjorde godt, men si dårlig hit er et morikas. Så før til skjedde at jeg går med henne til oss godt eido, da meg måndagen. Så gav jeg helt til jeg ikke sitt vise så den kjevel hun hadde mis. Så gav jeg meg deg, da sa med deg hit, at det båt og gjort ippmilis. Jeg diktet mot bestet sin. Og det går med til jeg gitt, ble tjågan han Jesus losa. Det rafka sånn ut som han ikke losa. Vanda, vanjeida. Den indede åktage, som valde så salle sist jeg djelka. De adjadet almis i dato at det åktage dina otsa hatsjain garga lappot. Lappot, kilgen ditt i at det maida setni maksa, det rakka da Jesus mojtalosa med gorsi tverda dosan, da mojtalosa med Jesus geva hi. Og sånn oppe i meg nå, så rik og bedre. Mot hun selvse gertelis, det er tjådig selvsatt. Mot hun eke, sånn det lukket deg. Og da veilo, sånn det etter at det selvse eller hevis. Der ser hun jo deg og farger. Så etter så det tjåskis, jeg mestris, le bastelis landet rådot, jeg ville spirit. Det går da gertje, den også låg i oftsi, malte gardis, i volga også at den lappen savdsa. I som satte balvaledje den, det er la spargoi. Som anna gjers. I går da gavna den lappen savdsa, det lukte sånn den da i gevras herroides ala, i no går da sånn den evighi. Da sto bavde sånn ost i bides roktot, og jeg sikker besse soina illo ditt. Ai du ser meg lakkei, da er Jesus. Ilo ditt meg deg engel at almis, gå okta eid no menne, ad no andagast i adejomi, båten ovdas, ma såle bosta den. Jeg dikta erja skavno jo mot mos. Måle da båre baiman, da båre baiman, bidja så hega savzai des ovdast.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvågby og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 106,5.

med låten Klamp og Stamp. Vi må innom en melodi med Åse Wenzel. Og da har jeg plukket ut Tango Kavaleren. Vær så god.

André Verkuren med sambaen Atex Coco. Roger Daniels er en trekspiller fra Nederland. Vi skal la han fremføre en marsj, Och was ich mar. Vær så god.

Roger Daniels spilte en mars. Andy Heckel er neste på programmet, og da er det en rolig melodi. Lieder so schön wie der Norden.